0: روی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.
1: Что мне надеть на встречу к тебе? Я не приду.